0: Sell better together.
1: Why are the now is a paper talfuai or water muffa? The Utua Ilo Sa is CCI or the Tower Swift Walk. File for Pitola Kitchen South. Tassi is a full text lauta la shopping voucher. Or amo fuwa iba yaso taitas. Fine of ye, na le lafo lama o se torus fita la chapa, pe lafo se torus se lauta la I ainga mawo e le pasifika, o na mawa e leo loa vanoa e te manu malo ai. E yai a yainga fapito.
2: Olo tau whafunga e pe, le tato ala leo le wha e pi iwa valu te simaratasi wha moa ua se fulu male lua ni minute ua te ainei le se fulu male lua tala le tau. Matango fie le aso langi le lei vaenga uma o le tato ainei. Lua su wha e le lua su male ono le mawalunga o le vevela e le ai se timu o li potia mai. Va ainga moa tae au e iainai timunga o le aso tofi to e langi le lei. O nei tae au na iainai timunga lai ti pe ni ma ulufo ile. Ma ia na pō ia se o nele vaveao ia aina toi o nele taiao wakilia o mai ia le nao utou sisi le le mātango fie au le lei o le aso ia le aso lua lava ia aso lua io e ia aso lulu ia o ngā te tonu o le vai aso aso oio le aso tongi ia le aso stofi ia le nā ia pe o vaenga nā le le a foi le le ia le tatou tala le tau taiao ia o le lipatia mai e paua e foi ia nai Timonga, ai toi foi foi e le tangata ku tau lima, tau masani lava ia e le aso tofi langi le lei, ia, o aso la, oio le taimi o foi o vai e nga, fai malitana le soe ina. Mai, e kisa ale lei le musika, ia e le lei foi a pena o le iputi, pia tango tutina, ia wale a ise, poi ngale se falawa mata, fai ise pankeke, ia va ayo tama, atua ia tulu pankeke, ia alofa wale tongia ir, silo matua le iputi. Wa pa wai o tau tu lo wa fa fonga anga. I le na o ta ma uma. Ioi. E ia ia lau vai ngare I la u afo I la u radar. Ia o le ia e e fa ama oka. Li mo I le ma ale ale. pe ia tu ai ia tu se fo I le se ngai o ia tina. Oka. Aula mule ku wenga ia alu ama se. Fai ti ao, ele o toi tafu se afi, ele o vai po ini au lama, ia po susu, ian, ia po di ti munga mai ana po, pena, ian, aro, watu, ia, e o ilalo palaka ole, ia bevela le, oh, karfai ngo fia, ai, lema fai na tu sama sama noa e ma na olava, e la tu ia tina, fo ile le, fai le na vaenga uma, ia pe o nai vaenga na olae. Ea, voi le pisi la lea walu fatua inai tina, ia ono saia. Tatu ono saia, ele ono saia yopua, enga fai mai. Na ea, voi, na e tautu le ami, ea, e fai lolo to e amore fan.

0: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se tiamaua o se tupi mo se TV lapo a falave lave a inga ta faonga so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apply malu pui pui a ia inga fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa uloni fa yai asofa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: O le tatou taimilea ia ua lua sulu ma le ono fitu minute ia ua te aina ile se fulu ma le lua. O le vai atu ilunga o penga ta whaelangi o lo otu ina I fuai ia vaenga ia o ngā luenga. O lo o mana o mia te le lava ni a luenga ai le vaenga le Australia Post le ua ilunga nei o o penga ta whaelangi na amata mai ia na po nei le tae au nei o le tasile afe mo ia le o sau e mana o mia tolu tolu afe lima se lau ni tangata whainga ruenga. Sisi e pe o tolu taimi le luatu le ia o ke topa le o tato ia I nei au kuso setema le tau le vai aso lea le o setema o ke topa novema te sema o le tolu masina le suso o e mana o mia tangata whainga luenga a maise lava alo mwhanau ia le ua uma mai pe o tau sanga muli muli nei I le kolisi ia po ole po le fo ia whai ala le break fo I lea a ai o atu fo I lea e ngalurua ia te hele ia wanoa ma fua le mana o mia o nei fo I lea o tangata whainga luenga nei ona ole te hele o o whaatau leo wa whai lunga online, lunga upenga o le net, upenga ta whai langi. Ia e ki liwa mai la e au mai umala ele post ia o lava lava, o uma me uma leo wa, wa awa fo ile oka umai lunga. Ia onan ki liwa mai lea, o lea la e mai uma I, o la tau la ia ki liwa mai a. Ia fo ile I fo ile I mota malawa e mata au tia le fo ile to tele o lea fo ile ole mana o mia o tangata whai ngā luenga halong whanau, ba e ngā lā lea, le ngata le nā, fo e lea, ole tauma whai ngā fo e lā lea, le manager fo e lā, le post lā, le Australia Post, ina ia bawe ona tu I lunga ia avanoa nei, ia oa e le taimi ua matua I tu, ua o le taimi le ole, lea ua tato iai, ole lasi vai asole nei, ole winter, ia na tato ua o loele, ile tau tutongo, spring, ia le wa te ufo ia lava lava I ole winter ale wa sau ia lava lava o sama ma mea uma e wha aonga lea lai desperate a ivo ia la tola ia ole Australia Post ia wha atumuina ia avanoa nei ole competition le ia inia le Australia Post ole Amazon maisi le kili vanga o mea nei so ole ua tau ma fai vo I le vainga lea te e ia te leo o ala ma wha nau olo fainga luenga I tonu le Australia Post ai ole tau ma fai vo I le ia ahe I avanoa nei ona ole a foila le competition le o fai nei a po oie vave a fai foila le leile au aunanga vave ona ki liva mai pe okta oka nei a taun utaia po ona nei foi ia o matua tele na ole tauta ua foi ma le taule leia ole a foina le ole post peila o vaenga na le e foi le fautua toi foi e alo mafanau la tuna e leini ngā luenga e le taimiri nei o kakole ke le yo ngā luenga io e 5 stars tama matitua o le musika moe I le po poa po masina po le po yale na io e po umana

So you fong a mali elena, yeah, ole Cray sisters, yeah, mali lato sao fo elena, yeah, ile tato, porkalame, yeah, ile ne fo, yeah, jula ole aso, mana tua fo ile tivoli, ya sola, o lao tele yalule e pe faalua ea ia no walua ile faliti fanga le tivoli ai o tele lava o le Savalalo Grant a pe vona le ia te e vona le e tu ma oti mai lava le si tu vona i Savalalo le ia toi mau lunga si kepu ma ia le ia le a fo ina le e Savalalo Grant a o le neila anafi na tu ifo ye e nisi yata a ata ya so la a toi va ai atu ai le ile a fo ina le ile a voila ile le sa ile tivoli a ai malia la ia pesse vo ina le a pesse la le a kasina le a

0: E me fo ne ia va no mole tu ai le ia mole tu lo fanga o le au fai por kalame I le au fai ngal venga o le tato a le tio fai pi va balu te si male tasi la u fion al kon vina va penga na venga I a pasi a wal fa ve ina malu le tu no pul speni ia va pe fo I ia le suma ia I un lio Ia ole ali foi e fasino e a tau fi upu le na fe ave ai pasi le au ave pasi ma le au ave tesi ta vale la iti e a ianga le lei ma lo fale tua talo atu ia malutia lo to soi fu au fe ngai manga venga ia mo le foi fa tai se ma to wo pele a stas foi le au fai por kalame taito ma upu sto ina o mo e to fai tia mo e fai tia Ia o lo faanga ia o lau fai por kalame ia mo oe leuso ia papia po ia faltua ia pa futi
1: alo

This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Sfârșit de toamnă de Vasile Alexandri. Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele, părăsita lor cuiburi și-au fugit de zile rele. Cărdurile de cucoare, înșirându-se în lung zbor, privăgita urmărite de al nostru jalnic dor. Veselea verde câmpie, a cui tristă veste zită, lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită. Frunzele-i cad, zbor în aer și de crengi se dezlipesc ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Din tu-s patru părți a lumii, se ridică înalt pe ceruri ca balauri din poveste, nouri negri plini de ceruri. Soarele iubit se ascunde, iar pe sub grozavii nori trece un cârd de corbi ernatici prin văzduh croncănitori. Ziua scade, iarna vine, vine pe crivăț călare. Vântul șuieră prin hornuri, răspândind înfiorare. Boii rag, caii renchează, câinii latră la un loc. Omul trist cade pe gânduri și se apropie de foc.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Rugă pentru părinți, de Adrian Păunescu. Enigmatici și cuminți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, dragi părinți. Cheamă-i, Doamne, înapoi, că și așa au dus-o prost, și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor erori. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviții cum se duc, ia priviții cum se sting, lumânări în cult de cuc, parcă tac, și parcă ning. Plin de bol și suferind, ne întoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna, tatăl meu, sărut mâna, mama mea. Dar de ce priviți așa, fata mea și fiul meu? Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna, tatăl meu, sărut mâna, mama mea. Rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea.

Moara de Lucian Blaga. Sunt ca o moară lângă râu. Obișnuitul s-a gândul să doarmă în mine vârste de-a rândul. Sunt ca o moară lângă râu, la poalele grindului. Roțile mele bat în undele timpului. Sufletul meu se va trezi cândva, când pietrele mele n-or mai umbla.

5 pâini. Doi oameni cunoscuți, unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traista sa 3 pâini și celălalt 2 pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pâinile ce avea și se pun să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare. Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, ea ca un al treilea drumez necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânsii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i dea și lui ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimica de merind de la dânsul, nici de unde cumpăra. Poftim, om bun, de ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin, căci mila Domnului, unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. Călătorul străin, flămând cum era, nemai și așteptând multă poftire, se așeză jos lângă cei doi și începe a mânca toți pâine goală și abia apă rece din fântână, căci altă udătură nu aveau. Și mâncare ei la un loc tu trei și mănâncă până ce termină de mâncat toate cele 5 pâini, de parcă nici n-au fost. După ce au isprăvit de mâncat, călătorul străin scoate 5 lei din pungă și dă din întâmplare celui ce avusese 3 pâini, zicând: primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine, pentru că mi-ați dat de mâncare la nevoie. Veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțumesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flământ ce eram. Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al treilea, au primit. După o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Ceilalți mai rămân o leacă subrăchită la umbră să se odihnească și să-și odihnească bucatele. Și din vorbă în vorbă, cel ce avusese 3 pâini dă 2 lei celul cu 2 pâini, zicând: ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie mi-o opresc 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot ca ale tale de mari, după cum știi. Stai, cum așa? Zise celălalt cu dispreț. Pentru ce numai 2 lei și numai 2 lei și nu 2 și jumătate, partea dreaptă ce ne se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic și atunci cum rămânea? Păi cum să rămâie, zise cel cu 3 pâini. Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pașe bună. Acum însă, noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine avem în pungă în plus. Eu 3 lei și tu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor ce le-am avut. Mai degrabă împărțeală decât asta, nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu Sfântul. Ba nu, prietene, zice cel cu 2 pâini. Eu nu cred că mi-ai făcut parte dreaptă, hai să ne judecăm. Și cum ați judecata, așa să rămâie.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Bine, hai la judecată, zise celălalt. Dacă nu te mulțumești, cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am întâlnit prin judecăți de când sunt. Și așa pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățoșează înaintea judecătorului și începe a spune împrejurarea de la capăt, pe rând fiecare. Cum a venit întâmplarea de a-au călătorit împreună, de a-au stat la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dâns și cum le-a dat 5 lei de mulțumire și cum cel cu 3 pâini s-a gândit să-i împartă. Judecătorul, după ce ascultă pe amândoi cu luarea minte, zise celui cu 2 pâini: și nu ești mulțumit cu împărțeala ce s-a făcut, omule? Nu, domnule judecător, zise nemulțumit. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat. Dar dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că e cinstit, când e vorba de dreptate. Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoiește un leu istuilalt, care spui că a avut 3 pâini. De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulțumitul cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecății să capă dreptate și să vă văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă scufunzi. De-a fi să fie tot așa judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de mine. Așa ți se pare dumitale, zise judecătorul liniștit. Dar ia să vezi că nu e așa. Ai avut dumneata 2 pâini? Da, domnule judecător, 2 am avut. Tovarășul dumitale a avut 3 pâini? Da, domnule judecător, 3 a avut. Udătură ceva a avut ați vreunul? Nimic, domnule judecător. Numai pâine goală și apă rece din fântână. Fie de sufletul cui a făcut-o acolo în calea trecătorilor. Adineauri, parcă mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți ca unul de mult. Așa este? Așa este, domnule judecător. Acum ia să statornicim noi rânduiala următoare ca să se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte 3 bucăți, deopotrivă de mari. Câte bucăți ai fi avut dumneata care spui că a avut să-și 2 pâini? 6 bucăți aș fi avut, domnule judecător. Dar tovarășul dumitale care spui că a avut 3 pâini? 9 bucăți ar fi avut, domnule judecător. Acum, câte fac la un loc 6 bucăți și 9 bucăți? 15 bucăți, domnule judecător. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? 3 oameni, domnule judecător. Bun. Câte bucăți vinde fiecare om? Păi, câte 5 bucăți, domnule judecător. Bun. Acum, ții minte câte bucăți ai avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata?

5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au mai rămas de în trecut? Numai o bucată, domnule judecător. Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneata, și să luăm pe Istalal la rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarășul dumitale? 9 bucăți, domnule judecător. Și câte a mâncat el de toate? 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător. Dar de în trecut, câte au mai rămas? 4 bucăți, domnule judecător. Bun, ia acuș, avem să ne înțelegem cât se poate de bine. Vreau să zic că dumneata ai avut numai o bucată de dat, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la istalalt fac la un loc 5 bucăți? Taman 5, domnule judecător. Este adevărat că aceste bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră care spui că v-a dat 5 lei de remulțămită? Adevărat, domnule judecător. Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâine ai avut de dat. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit banii de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășului dumitale îi se cuvin 4 lei, fiindcă 4 bucăți de pâine a avut de dat. Acum, dară, fă bine de înapoiește un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu și las dacă ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta. Cel cu 2 pâini, văzând că nu mai are încotro, înapoiește un leu tovarășului său, cam cu părere de rău și pleacă rușinat. Cel cu 3 pâini însă, uimit de așa judecată, mulțumește judecătorului, apoi iese zicând cu mirare: dacă ar fi pretutindene tot asemenea judecători ce nu iubesc a le cânta cucu din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai veni în veci și în pururea la judecată. Corciogarii, porecliți și apărătorii, nemai având chip de trai numai din minciuni, ori s-ar apuca de muncă, ori ar trebui în toată viața lor să tragă pe dracu de coadă, iar societatea bună ar rămâne nebântuită.

Mihai Eminescu, ce te legeni? Ce te legeni, codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi rărește. Bate vântul frunza în dungă, cântăreții mi alungă. Bate vântul dintr-o parte, iar n-aici vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele trec în stoluri rândunele, duc în gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele, scuturând aripile. Și mă lasă pustiit, vestejit și amorțit, și cu dorul singurel, de mângând numai cu el.

Lună în câmp, de Nichita Stănescu. Cu mâna stângă ți-am întors spre mine chipul, sub cortul adormiților gutui, și de-aș putea să-mi rup din ochii tăi privirea, văzduhul serii mi-ar părea căprui. Mi s-ar părea că dejlușesc prin crenge zvelți vânători în arcuiții lei din goana calului, cum își subție arcul, o tindeți mâna stângă către ei și stinge tu conturul lor de lemn subțire, pe care ramurile i-au aprins, suind sub luna în sevet caii repezi, ce-au rătăcit cu timpul pe întins. Eu te privesc în ochi și în jur se șterg copacii. În ochii tăi cu luna mă răsfrâng și ai putea, uitând, să ne strivești în gene, dar chipul ți-l întorc pe brațul stâng.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Atingerea credinței. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 9, versetele 18 la 26, Marcu 5, versetele 21 la 43, Luca 8, versetele 40 la 56. Revenind de la Gherghesa pe țărmul Apusean, Iisus a găsit acolo o mulțime de oameni care l-au primit și l-au salutat cu bucurie. El a rămas pe țărm câtva timp, învățând și vindecând, apoi s-a îndreptat spre casa lui Levi Matei pentru a lua masa împreună cu vameșii. Aici l-a găsit pe Iair, mai marele sinagogii. Acest conducător al iudeilor a venit foarte întristat la Iisus și s-a aruncat la picioarele lui spunând: Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Îndată Iisus a plecat spre casa acestui fruntaș. Deși văzuseră atât de multe fapte de milă, ucenicii au fost foarte surprinși de îndeplinirea cererii acestui rabin îngânfat. L-au însoțit totuși pe domnul lor, iar lumea a venit după ei, plină de curiozitate și de nerăbdare. Casa fruntașului nu era prea departe, dar Iisus și însoțitorii lui înaintau încet, deoarece mulțimea îi înconjura din toate părțile. Tatăl, nerăbdător, nu putea să mai suporte întârzierea, dar Iisus, milostiv cu oamenii, se oprea aici și colo să ușureze suferințele cuiva sau să mângâie o inimă tulburată. În timp ce se aflau încă pe drum, un om și-a făcut loc prin mulțime, aducându-i lui Iair vestea că fiica lui a murit și că nu mai avea rost să-l supere pe învățătorul. Cuvântul a ajuns la urechea lui Iisus. Nu te teme, a zis el, crede numai și va fi tămăduită. Iair s-a apropiat mai mult de Mântuitorul și împreună s-au grăbit spre casa fruntașului. Bocitorii plătiți și cântăreții din fluier sosiseră deja și umpleau văzduhul cu strigătele lor. Prezența mulțimii și frământarea ei au mișcat inima lui Iisus. El a încercat să-i liniștească pe oameni zicând: Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei s-au supărat auzind cuvintele străinului, o văzuseră pe copilă în brațele morții și au început să-și bată joc de el. După ce au cerut ca toți să iasă din casă, Iisus a luat cu el pe tatăl și mama fetiței și pe cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și au intrat împreună în camera copilei. Iisus s-a apropiat de pat și, luând mâna copilei în mâna sa, a rostit încet, în limbajul folosit în casa ei, cuvintele: Fetițo, scoală-te, zic. Deodată, un fior a străbătut corpul care zăcea inert. Pulsul vieții a bătut iarăși. Buzele s-au deschis zâmbind. Ochii s-au deschis mari, ca după somn, și fetița a privit cu uimire la grupul de lângă ea. S-a ridicat și părinții au îmbrățișat-o și au plâns de bucurie. În drum spre casa fruntașului, Iisus întâlnise în mulțime o femeie care de 12 ani suferea de o boală care făcea ca viața ei să fie o povară. Ea își cheltuise toți banii pe doctori și leacuri, ca în cele din urmă să îi se spună că nu se poate vindeca. Dar speranțele ei s-au redeșteptat când a auzit de vindecările făcute de Hristos. Era sigură că dacă s-ar fi putut atinge măcar de el, ar fi fost vindecată. În slăbiciune și suferință, ea a mers la marginea apei unde învăța Iisus și a încercat să se strecoare prin mulțime, dar în zadar. Din nou l-a urmărit până la casa lui Levi Matei, dar nici acum nu a fost în stare să se apropie. Începuse deja să dispere când, făcându-și drum prin mulțime, Iisus ajunse aproape de locul în care se afla ea. Ocazia de aur venise. Se afla în prezența marelui medic, dar în emoția ei n-a fost în stare să-i vorbească și nici nu a putut decât să-i zărească o clipă fața. De teamă să nu piardă singura ocazie de vindecare, s-a înghesuit zicând în sine: Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. În timp ce el trecea, ea s-a întins și a izbutit să-i atingă doar marginea veșmântului. dar în clipa aceea a știut că era vindecată. În această unică atingere era adunată credința întregii ei vieți și deodată durerile și slăbiciunile au făcut loc puterii și sănătății depline. Cu inima plină de recunoștință, a încercat apoi să se retragă din mulțime, dar deodată Iisus s-a oprit și oamenii s-au oprit odată cu el. S-a întors și, privind în jur, a întrebat cu o voce care s-a auzit clar peste murmurul mulțimii: cine s-a atins de mine? Oamenii au rămas mirați de această întrebare. Mântuitorul era îmbulțit din toate părțile și împins într-o parte și alta, așa că întrebarea părea ciudată. Petru, gata întotdeauna să vorbească, a zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulțesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Mântuitorul putea să deosebească atingerea credinței de atingerea întâmplătoare a mulțimii nepăsătoare. O asemenea încredere nu trebuia să fie lăsată să treacă fără a fi luată în seamă. El voia să-i spună femeii umilite cuvinte de mângâiere, care să fie pentru ea un izvor de bucurie, cuvinte care aveau să fie o binecuvântare pentru urmașii săi până la sfârșitul timpului. Privind spre femeie, Iisus a stăruit să afle cine l-a atins. Văzând că e zadarnic să se mai ascundă, ea a înaintat tremurând și s-a aruncat la picioarele lui. Cu lacrimi de recunoștință, a povestit cât a suferit și cum a fost vindecată. Iisus a zis cu blândețe: îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. El n-a dat ocazia superstiției, lăsând să se creadă că simpla atingere a hainei lui ar avea putere de vindecare. Nu prin atingerea exterioară de el, ci prin credința care a luat în stăpânire puterea lui divină, s-a făcut vindecarea. Mulțimea mirată, care se îmbulzea aproape de Iisus, n-a simțit niciun fel de putere venind de la el. Dar când a întins mâna pentru a-l atinge, crezând că va fi însănătoșită, femeia suferindă a simțit puterea vindecătoare. Tot așa stau lucrurile și în cele spirituale. Dacă vorbești de religie doar ocazional, dacă te rogi fără foame și sete sufletească și fără credință vie, nu ajungi la nimic. O credință numai cu numele, care îl primește pe Hristos numai ca mântuitor al lumii, nu poate aduce niciodată vindecarea sufletului. Credința spre mântuire nu este numai o recunoaștere intelectuală a adevărului. Acela care așteaptă ca mai întâi să aibă toată cunoștința și abia după aceea să-și manifeste credința, nu poate primi binecuvântări de la Dumnezeu. Nu e de ajuns să credem despre Hristos. Trebuie să credem în El. Singura credință care ne va fi de folos este aceea care îl are pe El ca mântuitor personal, care își însușește meritele Lui. Mulți consideră credința ca o părere. Credința mântuitoare este un contract prin care cei ce-L primesc pe Hristos se unesc prin legământ cu Dumnezeu. Credința adevărată este viață. O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere deplină prin care credinciosul devine o putere cuceritoare. După vindecarea femeii, Iisus a dorit ca ea să recunoască binecuvântările primite. Darurile pe care le oferă Evanghelia nu trebuie câștigate în ascuns sau folosite în taină. De aceea, Domnul cere de la noi să mărturisim despre bunătatea Lui. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Isaia 43:12. Mărturia noastră despre credincioșia sa e mijlocul pe care cerul l-a ales pentru a descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie să recunoaștem harul său, așa cum este făcut cunoscut prin sfinții din vechime. Dar ceea ce are într-adevăr efect este mărturia propriei experiențe. Suntem martori pentru Dumnezeu atunci când descoperim în noi lucrarea unei puteri dumnezeiești. Fiecare om are o viață deosebită de a tuturor celorlalți și o experiență cu totul deosebită de a lor. Dumnezeu dorește ca laudele noastre să se înalțe către El, purtând amprenta individualității noastre. Toate aceste recunoașteri prețioase pentru lauda slavei Harului Său, când sunt susținute de o viață curată, creștinească, au o putere de neînvins care lucrează pentru salvarea oamenilor. Când cei 10 leproși au venit la Isus pentru vindecare, El i-a îndemnat să meargă și să se arate preotului. Pe drum au fost curățiți, dar numai unul dintre ei s-a întors să-i dea slavă. Ceilalți au mers în drumul lor, uitându-l pe acela care îi făcuse sănătoși. Câți oameni fac astăzi la fel? Domnul lucrează neîncetat pentru binele omenirii. El împarte fără încetare din bunătățile sale. El îi ridică pe bolnavi din patul lor de suferință. El îi scapă pe oameni din primejdia pe care ei n-o văd. El trimite îngeri din cer să-i salveze din nenorocire, să-i apere de ciuma care umblă în întuneric și de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Psalmul 91:6. Dar inimile nu le sunt impresionate. El a dat toate bogățiile cerului pentru a-i răscumpăra, dar ei nu iau seama la marea lui iubire. Prin nemulțumirea lor, ei își închid inima față de harul lui Dumnezeu. Asemenea buruienilor deșertului, care nu cunosc binele, sufletele lor locuiesc în locurile uscate ale pustiei. Este spre binele nostru să ținem proaspătă amintirea fiecărui dar de la Dumnezeu. În felul acesta, credința este întărită pentru a cere și a primi mai mult. Este mai mare încurajare pentru noi în cea mai mică binecuvântare pe care o primim de la Dumnezeu, decât în toate binecuvântările pe care le putem găsi în credința și experiența altora. Sufletul care răspunde la harul lui Dumnezeu va fi ca o grădină udată. Sănătatea lui va crește repede, lumina lui va răsări în întuneric și slava Domnului se va vedea peste el. Să ne aducem aminte de iubirea duioasă a Domnului și de mulțimea îndurărilor lui. Asemenea poporului Israel, să ridicăm pietrele noastre de aducere aminte și să înscriem pe ele istoria prețioasă a celor făcute de Dumnezeu pentru noi. Și când revedem felul lui de purtare, în pelerinajul nostru, să spunem din inimi pline de recunoștință: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Psalm 116, cu 12 la 14.
0: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!